dwini na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛde anida so awurade sɛ woase yidi a kasa ma yɛdi ɛwɔ Jesus Christ din amen.